0: Noćna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano najvećih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Barben. Baby Goodbye.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije. Baby Goodbye.
1: Radi tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.